Hava döner yine buradan. Suda döner yine soyut. Koyun da düğün dağrı. Klausi gilut ne teen. Jäävät mistä naimaan. Muusikka mänkimä saadaan.